0: No Parlamento Galego, servizo de bus entre Ferrol e Coruña. Os deputados ensinaron fotografías de buses ateigados e colas inmensas nas paradas por buses que pasan cheos e non paran. Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos despexados e 13 graus de temperatura. A xestora do Partido Socialista de Lugo deixa fora da lista o Senado exalcalde José López Orozco. O actual senador César Mogo encabeza esa lista, mentres que hasta agora a deputada Patricia Otero encabeza a lista o Congreso.
0: Ourense, Paco Sarrea.
2: 15 graus a arestora. Dúas mulleres encabezarán as listas socialistas por Ourense, o Congreso e o Senado, o que supón unha renovación das candidaturas. A Executiva Provincial aprobou a designación da actual parlamentaria galega Carmen Rodríguez da Costa como cabeza de lista ao Congreso e a actual número 2 socialista no Concello da Capital, María Fernández Ojea, como cabeza de lista ao Senado, onde o único que repite é o actual senador Rafael Villarino.
0: Vigo, Víctor Blanco.
3: As brétemas son as protagonistas a arestora, 14 graus de temperatura. A Xustiza abre dilixencias contra o exconcelleiro de urbanismo de Bayona por construir no municipio. Está investigado por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos tras a denuncia da Fiscalía.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
4: Ceos parcialmente cubertos e 14 graus a esta hora nos termómetros. O directivo e patrono da Fundación Galega contra o Narcotráfico, o tamén psicólogo Manuel Isorna, recibirá hoxe en Madrid a Cruz Branca da Orde ao Mérito do Plan Nacional sobre Drogas, un recoñecemento a súa longa traxectoria profesional na investigación e a prevención sobre as drogodependencias e as adiccións.
0: En Santiago, María Teijeiro.
5: Temos 13 graus e bancos de néboa. O Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e o Colexio de Arquitectos asinan un convenio de colaboración para transformar o patrimonio eclesiástico en vivendas de emerxencia. O convenio vai permitir estudar a reutilización social das preto de 800 casas rectorais da Archidiocese.
0: Son as 7:23 con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gústasme moitísimo.
8: E ti gústasme de aquí á lúa.
7: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
9: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: detergente en polvo Ariel Original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
13: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
14: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
0: A inflación de setembro sobe pola alza dos carburantes e encadea 3 meses consecutivos por riba do 4%, concretamente no último mes do 5,5 en Galicia, 6 décimas por riba da media española. Este incremento do IPC manifestase nomeadamente nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e do 27% da gasolina, o que repercute en todo o resto. Así o perciben os cidadáns consultados por Onda Cero Coruña na rúa.
15: En los supermercados también se nota un montón la subida por la inflación. Y la gasolina sigue subiendo cada día, por lo que yo percibo.
16: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega...
17: Sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
0: Outro dato que preocupa ben diferente, por certo, é o do nivel dos encoros, que segue baixando. Están de media o 52% da súa capacidade, case 2 puntos menos que hai unha semana, e 5 por baixo da mesma semana de 2025. Ademais, por mor das condicións meteorolóxicas, a Consellería do Medio Rural volve a ampliar a época de perigo alto de incendios forestais ata o 31 de outubro. E continúa o camiño de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Os comités provinciais do PSDG, como acabamos de escoitar nas rondas, os nosos compañeiros ratificaban a pasada noite Chacarite, os cabezas de lista que serán Obdulia Taboadela pola Coruña, Patricia Otero por Lugo, Carmen Rodríguez da Costa por Ourense e Abel Losada por Pontevedra. Estas propostas terán que ser ratificadas agora pola Dirección Federal do Partido. Na Coruña, esta decisión vota por terra a proposta da agrupación local e da

0: propia alcaldesa de situar como cabeza de lista a ex subdelegada do goberno María Rivas. Os candidatos socialistas ao Senado por Galicia serán Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández e Carmela Silva, co que queda fora o exalcalde de Lugo, José López Orozco. Polo PP, todo apunta que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista ao Congreso pola provincia da Coruña. O presidente do PP de Gaeda Xunta, Alfonso Rueda, agarda que Galicia sexa o motor do cambio do goberno o 29 de novembro.
1: A xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
0: Os próximos orzamentos da Xunta incluirán unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. É unha das conclusións da reunión das últimas horas do presidente da FEGAMP cos conselleiros de Facenda e de Presidencia. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 repartiránse sen condicións.
2: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, e se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
3: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAM dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
0: Escoitábamos o conselleiro de Facenda e o presidente da FEGAM. Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportalos aos municipios antes de que se aprobe definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apunta en que agardan aprobar definitivamente esa norma a principios do ano que ven.
4: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se xa aprobada canto antes.
0: E aínda un asunto máis antes dos deportes, Renfe reforza dende hoxe a oferta de trens do Eixo Atlántico co obxectivo de mellorar a mobilidade dos viaxeiros recorrentes. Para elo incorporará trens con máis capacidade e novas opcións de viaxe para os desplazamentos de media distancia Vigo-Santiago a Coruña. Ademais, aumenta tamén dende hoxe un 6% as prazas dos Avant. Lembren, ademais, que por mor das obras da Intermodal, a estación da Coruña pechará entre o 5 e 11 de novembro. Habrá desplazamentos por estrada ata algúns puntos. Son as 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
5: Con todos os focos postos hoxe no partido a partir das 9 en Balaídos, Celta-Juventus, 26 anos e pico despois daquel memorable 4-0 do Celta a Vecchia Signora. Hoxe outro cantar na Europa League. O Celta, na segunda xornada tras tropezar en Chipre, necesita producir puntos, posiblemente con Iago Aspas xa no equipo, se cadra inicial, tal vez saindo dende o banquillo, e tamén a posibilidade de que Borja Iglesias teña a primeira titularidade da temporada. Na Juventus, que non é nin moito menos a mellor versión do conxunto turinés, pero en calquera caso un equipo con moitísimo tirón, vais en Cher Balaídos a partir das 9. Celta Juventus en Balaídos.
0: Pois cos deportes e con ese partidazo rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Señales horarias que indican que son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias, es tardísimo. De este día de Santa Teresa, de este día en que se entregan los planetas, de este día que es el cumpleaños de Alsina, que es Santa Eduvigis también. No se olviden ustedes de todas estas citas. Ahora vamos a escuchar un consejo de Ibudol que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
7: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Y ahora les ofrecemos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados con Pablo Sánchez Olmos y con Jessica Pascual y con la cortesía de CaixaBank, que les ofrece los titulares del día. Marruecos guarda silencio ante la visita de los reyes a Ceuta y Melilla.
9: Solo se ha deslizado alguna crítica en prensa local, pero ninguna reacción oficial del gobierno marroquí ni del rey Mohamed VI, que ayer reapareció en el Palacio Real. Se evita cualquier manifestación pública de esta histórica visita, a diferencia de lo ocurrido en 2007, pese a los mensajes que el rey Felipe VI ha trasladado.

0: pico tanto de COVID como de gripe, uh-huh. y por eso incluso se está pensando, y eso es algo que a lo mejor se valorará en el Congreso, si para futuros años debería de adelantarse el periodo de vacunación de gripe, porque estamos viendo que a veces se está moviendo hasta octubre, cuando habitualmente era en noviembre o diciembre.
1: No ha ido políticos, partidos, ya saben, vanse preparando cara citado 29N, estamos yes a contar nas últimas horas que o PSDG PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas 4 provincias. Como feitos salientados, temos na provincia da Coruña a cabeza de lista no Congreso que será actual subdelegada do Goberno, Odulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio da alcaldesa da Coruña, de Inés Rei. E na provincia de Lugo, finalmente, quedou fora da candidatura do Senado o histórico Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo, que se tiña postulado. Acaba de pronunciarse ao respecto o secretario xeral Gómez Besteiro.
2: Veramos por si hai un candidato que aparece ou unha candidata que aparece ou non aparece, se vai a traballar menos ou non. Eso xa lle digo rematadamente que é absolutamente falso, non? E por tanto, o que me quedo ademais é, e non é menor, con ese respaldo por aclamación desa lista. Non esquezamos ese dato importante, non? Nese comité provincial está representado todo o partido da provincia, non solamente a cidade de Lugo. Dando, por certo, foi o único sitio onde houve votacións, e o resultado foi o que foi, non? Pero non intentemos quitarlle importancia ao proceso e o compromiso que vai haber por parte de todos, que non me cabe ninguna dúbida que vai a ser total. Nos vamos a por ese objetivo claramente, que é o objetivo de conseguir 2 diputados na provincia de Lugo. Ese é o objetivo que nos marcamos hoxe e polo que vamos a traballar.
1: Declaracións de Besteiro e uns minutiños en el Lugo. E hoxe conmemorase o Día Internacional das Mulleres Rurais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a presidir nunha explotación agrogandeira de Monforte ese acto institucional. En coincidencia con esta xornada, volveu a saltar a luz unha problemática que afecta ás mulleres do rural, mulleres maltratadas que residen no rural, tal e como lles contamos no seu momento na memoria da Fiscalía Xeral do Estado, dada a coñecer recentemente, expoñase, e non é a primeira vez, os problemas de funcionamento das pulseiras de control dos maltratadores no rural. A Fiscalía Xeral do Estado así o reflectiu e, segundo trascendeu nestas últimas horas, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia tamén fai referencia a esta cuestión. Temos operativo da Guardia Civil desarticulados 3 puntos de venda de droga en Noia. Hai 10 persoas detidas, 7 delas ingresaron xa en prisión provisional. Trátase da Operación Falcone. Lola Amado, voceira da Guardia Civil na Coruña.
3: Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores. Una práctica con la que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: O suministro da cocaína procedía de 2 persoas residentes en Cambados. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Este xoves arrancan as novidades no servizo ferroviario. Renfe pon en marcha novos servizos. Resumimos con Ángeles San Luis.
4: Sinalan dende Renfe que a incorporación ao servizo de trens da serie 106 permitirá incrementar en máis dun 24% as plazas de media distancia entre Vigo, Santiago e A Coruña. Tamén suliñan que dende hoxe hai un aumento do 6% na oferta Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, din, con prazas sinerxiadas. Ademais, deste incremento da capacidade das prazas por mor deses cambios nos convois, tamén hai un axustes de horario. En concreto, son horario da mañá o da Coruña Vigo Urzaiz. Ese servizo adiantou xa as súas saídas 10:30 e pola tarde o tren a Coruña Vigo Urzaiz modifica tamén a súa saída ás 10:05. Actualmente saía ás 10:20.
1: Esta noite en Balaídos agardan revivir un dos maiores éxitos históricos do Celta en Europa, a goleada histórica Juventus de Turín. O sei partido contra os italianos, Rubén Rey.
5: Con enorme expectación en Vigo entre o celtismo pola dimensión do rival, por tratarse en todo caso dun partido europeo. Ben é certo que a Juventus non chega precisamente, non sei, un mellor momento histórico, pero é un dos grandes con enorme tradición solera no fútbol europeo. O Celta con moitas baixas despois de caer na xornada inaugural, precisa puntos. Non estará Starfelt, non estará Miguel Román, non estará Borja Iglesias. Estará ou non estará no 11 inicial Iago Aspas?
6: Llevo un mes sin competir, he estado entrenando con el equipo la última semana, encontrándome bastante bien, cada día mejor, la verdad. Y bueno, después ya es una decisión del míster, ese juego, ¿no? Sí, un partido, como dices, muy bonito, un partido

0: especial, pero non deixa de ser un máis dentro dos 8 da competición, dos 4 da casa, que queremos sacalo adiante. Sabemos que tivemos unha oportunidade en Chipre de puntuar, non o conseguimos, e agora pois, cada partido en Europa é casi como unha final para poder disfrutar, e se podemos gañar, pois mellor aínda.
1: Todo vendido, vais a encher Balaídos a partir das 9, o Centollo Mecánico contra Veglia Signora, Celta Juventus en Balaídos.
2: Pues estaremos atentos e aquí o contaremos. E temos unha xornada de novo anticiclónica hoxe, aínda que as temperaturas máximas descenderán un pouco con respecto a estes últimos días. As néboas de primeira hora ocasionaron problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos afectados, un Air Europa procedente de Madrid desviado a Santiago e un Vueling de Barcelona a Madrid. Houbo desvíos e tamén varios retrasos. Ata aquí as novas de Galicia. Ampliamos a partires das 2:30 da tarde xa con Ángeles San Luis. Quedan agora coa información máis cercana, coa información local. Do control de son encargouse Carlos Otero. Moi bo día.
3: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
4: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o quilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo curado Portillo a 8,50 euros o quilo, ou a costela carnosa de porco a 4,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: Detergente en polvo Ariel Original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
12: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.

0: Incidentes que se agravaron el pasado fin de semana. Golpes, discusiones, drogodependientes, gente durmiendo en el portal. Así nos lo contaban vecinos de la Rúa, del número 5 de la Rúa Santiago de Chile.
1: Está pasando que últimamente, sobre todo las últimas semanas, que un, quiero decir, que es un ajetreo continuo de gente que no vive, no edificio, que, bueno, falando claro, que son yonkis, no a do cuarto A, que a dueña, que é donde se trafica, pois resulta que últimamente hai discusións continuas, golpes de noite. Últimamente, este fin de semana, xa foi terrible, quero decir, que chamadas aos timbres do edificio, altas horas da noite, os festivos a primeiras horas da mañán. Algunha vez manteñen pulsado o timbre hasta varios minutos. E, bueno, agora a xente xa está collendo medo, porque, ademais, o xente dormindo no portal, colillas ali no portal, a cousa está se agravando moito, moito últimamente. Uh-huh. Xente que ten achado do ascensor, que non son do edificio, do ascensor van ao garaje, e despois usan o garaje para comunicarse con outro edificio que está en Fraio Sendo Salvado, que é o número 16, que algo ten que ver ali tamén.
0: Tremenda situación que están viviendo los vecinos del número 5 de la Rúa Santiago de Chile. Nos decía este vecino que también podría haber otro edificio con estas mismas características en Fraio Rosendo Salvado. No hace mucho les hablábamos también en Conxo de un narcopiso que está amargando a los vecinos del entorno. José Manuel Durán es presidente de la Asociación de Vecinos Raigame do Ensanche. José Manuel, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Bueno, tenemos encantadísimo de saludarte, José Manuel. Bueno, tremendo, o que están a vivir estos vecinos de Rúa Santiago de Chile,
2: Pues sí, é tremendo. Temos que agradeceros visibilizar o problema, porque de outra maneira sufrirían en silencio. Entón, os medios de comunicación axudades a visibilizar este problema, e vos particularmente, para que tamén exista este problema para as autoridades, se non miran para outro lado, ¿no? Este problema, sobre todo estes veciños, levan máis de 5 anos con este asunto. O que pasa é que agravouse despois do peche do outro punto de tráfico, ¿no?, de drogas, no Banco do Pobre. Esa era previsible, así o comunicamos no seu momento, así pasou xa hai un ano e pico, cando se pechou daquela tamén, o xa actuou policialmente. Entón, os problemas se derivan hacia outro lado. Mentre non se actúe sobre o consumo, tal o grado de consumo que hai, que tampouco hai campañas de prevención, xa brillan pola súa ausencia, ¿no?, como había anos atrás, co cal o problema cada vez se vai agravar máis a medida que se vai aumentando o consumo de heroína. Pero o que está pasando no número 5 non está lonxe de pasar noutros puntos da cidade. Está pasando tamén no número 32 da Rosa, está pasando no número 20 de Santiago de Chile, no fondo de República Argentina, tamén no fondo de San Pedro de Mezonzo, vocal en outros puntos da cidade, ¿no? Pero estes son os que nos comentan os veciños. Entón, lamentablemente, as autoridades deixan solo as comunidades de propietarios, que afortunadamente se empoderaron, e decidiron coller o problema polos cornos e tratar de intentar solucionarlo, como foi o caso, ¿no? Uh-huh. Como xa tamén fixeron no seu momento os veciños de Alfredo Brañas. Entón, bueno, pois lamentablemente, as autoridades non nos deixan outra solución que as comunidades, e as comunidades ter que actuar, ¿no?, os veciños ter que actuar. Uh-huh. Bueno, pois será o que nos quede, pero non deixamos de reclamar, non descartamos tampouco reclamarlle ás autoridades as súas actuacións, igual que non descartamos unha concentración, unha segunda concentración, no momento que se produza outra víctima. Víctima por parte dos drogodependentes, pero víctimas tamén os propios veciños que teñen que vivir, que é un non vivir en esta situación, ¿no? Sobre todo xente maior, que xa non ten esa capacidade de desplazarse ou de mudarse de vivenda, que son os que sufremos todos, ¿no? Pero sobre todo esta xente estaba pasando realmente mal. Entón, bueno, reclamar a actuación dunha vez por todas. Sabemos que a policía o sabe, teñen estado ali. O que non entendemos é por que non se actúa. Sabemos que noutros puntos si se actúa, pero neste caso non entendemos por que policialmente non se actúa, administrativamente por parte do Concello non se actúa, e se trata de minimizar os problemas, de mirar para outro lado, de refugiar sin informes policiais que din que todo está de maravilla e vai viento en popa, e sin embargo vemos que os veciños sufren, como foi en este caso ese veo que vos acaba de transmitir, a gran maioría, todos os veciños do inmoble, así o

0: Mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: En Conservas da Porta seleccionamos las mejores materias primas para elaborar artesanalmente conservas de gran calidad. Mejillones, almejas, berberechos, navajas, tamburiñas de las Rías, vendrescas, sardinillas en oliva, disponibles en tiendas gourmet y en los supermercados Al Campo de Galicia como Conservas da Porta Serie Oro y da Porta Vintage. Conservas da Porta, artesanía y tradición familiar desde 1940.
2: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, preparado para ir más lejos. Más información en toyota.es.
3: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13 en Milladoiro.
4: E qué alegría tan grande de nuevo recibir aquí en Onda Cero a nuestro bien querido amigo Xoán Miguel Concheiro, que es presidente de la Xunta Local de la Asociación Española contra o Cancro en Santiago de Compostela. Querido Xoán Miguel, moi bons días.
5: Moi bons días, moitas grazas unha vez máis por darnos voz e por atendernos tan cariñosamente e recibirnos con esta forma tan de proximidade, digamos, non?
4: É a vosa casa, xa o sabes. Porque, é dentro de pouquinho, verdad? Será o 23 de outubro, unha data que todos que temos que ter ben presentes nas nosas axendas, porque ese día se vai celebrar en Santiago Noite Solidaria contra o Cancro. 23 de outubro, Museo Centro Gaiás. E me dicía Xoán Miguel fora de micrófono: sí, ainda queda un pouquiño, pero ollo, porque o tempo corre, ainda hai prazas, verdade?
5: Efectivamente, sí, temos prazas, temos moitas prazas, o cual nos anima a que a cidadanía se incorpore xa, porque, bueno, eso que se dice, que sempre ao final pues non nos axuda nada en esta ocasión, porque non se trata dunha simple cea solidaria, sino que é un evento que vai máis alá, non? Vai a ser unha noite solidaria. Vamos a ter, por suposto, unha parte de cea, pero vai a ser como unha exaltación ou promoción dos produtos galegos de calidade diferenciada, eses produtos que tanto nos gustan a todos, que tanto nos aportan nunha alimentación saudable, un dos cometidos da Asociación Española contra o Cancro. Lembremos que unha alimentación saudable xunto a un exercicio físico axuda na prevención, reduce a presencia do cancro en unha porcentaxe conxuntamente do 25, 30, 35%, a alimentación saudable é moi importante. E en esta ocasión, pois queremos facer esa exaltación grazas a patrocinio e axuda da Xunta de Galicia, desde as Consellerías de Mar e Medio Rural, que nos ofrecerán toda unha degustación de produtos de calidade diferenciada, certificados, sanos, respetuosos co medio ambiente, sin aditivos e demais, pero cunha amplia gama de produtos que agora te preciso, si queres e podes.
4: Bueno, pues, por suposto, adiante.
5: Sí, sí.
4: Insistimos, será o 23 de outubro, que venres, este venres non.
5: Ah, sí.
4: Non, o venres da semana que ven.
5: Claro, sí, disculpa, me perdín aí no camiño.
4: Para terlo claro, venres, 23 de outubro, a partir es máis ou menos de que hora é?
5: 8 da tarde, vamos a abrir as portas ás 8 da tarde.
4: Museo Centro Gaiás.
5: Museo do Centro Gaiás, efectivamente, na Cidade da Cultura. E abriremos a esa hora, ás 8 da tarde, para empezar xa con unha das fases deste evento gastronómico, desta xuntanza, que trae como primeiro objetivo tamén xuntar a cidadanía. Fai tempo que non facemos isto, entón é importante que nos xuntemos todos. Pero vai a traela para, en primeiro lugar, un percorrido gastronómico que contará con dúas estacións, stands ou produtos de primeira benvida a partir das 8 da tarde. Despois seguiremos con outro percorrido por distintas estacións e stands que nos van a traer produtos, como digo, de calidade diferenciada, de calidade alimentaria en todos os entornos, desde a horta...
4: Cousas ricas e sanas.
5: Cousas ricas e sanas e de calidade garantida.
4: De calidade garantida.
5: En este caso, efectivamente. Garantida por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que nos certifica. Pero sí, un abano de produtos amplio que vai a estar, además, presentados en cada unha destas estacións por chefs, sommeliers ou prescriptores de primeira man. Vamos a ter produtos para que a xente entenda que xa é algo, un vocablo máis conhecido, denominacións de orixen protexidas, indicacións xeográficas protexidas, produtos de producción ecolóxica, produtos de artesanía alimentaria, da casa ou artesáns, para que nós podamos palpar

0: palpar esa importancia na noso produto galego. Un encontro tamén con o noso produto, territorio, orixen, rural e demais.
1: E como hai que facer, Xoán Miguel, para participar? Porque...

0: con toda a forza do mundo apoiando a esas persoas que están loitando e van sair adiante na loita contra o cancro.
1: Sí, bueno, ao final o que estamos é apoiando a nosa asociación, que é unha referencia hoxe en día, desde fai 75 anos na loita contra o cancro. Concretamente este mes é o mes de sensibilización do cancro de mama. Hai moita presencia ou moitas diagnósticos previstos no ano 2026, contamos se prevén 38.000 diagnósticos de cancro de mama.
0: Pero se a noticia esta semana é que ata o Papa se detectou, ¿verdad? Afortunadamente se colleu con
1: eso con importante.
0: Tempo. Eso é importante,
1: a prevención.
0: Aí estamos.
1: Aí vamos. O cancro de mama, gracias a apoios de distinto tipo, entre eles a investigación oncolóxica, das cuales nós somos un referente na parte privada e social, o trato máis personalizado e dirixido dos cancros, por suposto, outras accións que melloran a calidad de vida dos pacientes, levan a unha supervivencia de un 88% neste tipo de cancro, que chega ao 99% si temos unha detección precoz. Por eso,
0: pollo, de cribados, cáncer, de cribados, acudir sempre ao médico, ou, en fin,
1: eso,
0: estar un poquinho atentos, quererse un poquinho máis para, pues, se desgraciadamente aparece pues, o problema, detectalo canto antes.
1: Canto antes, efectivamente. E despois hai que tratar as persoas, hai que acompañalas. Nós intentamos facelo, non intentamos. O ano acababa de citar 38.000 casos. En España se atenderon 22.000 persoas, o no 2025, por parte da Asociación Española contra o Cancro. Atendemos de un xeito humanizado e integral, como decía, e aportando esa visión máis alá da sanitaria, porque hai que tratar psicolóxicamente mediante as accións que nós facemos gratuitamente de outro tipo, fisioterapia, nutrición, agora engancha que a noite solidaria, evidentemente, logopedia, psicoloxía, sobre todo, e ademais, como decía, en outras atenciones distintas a da sanidade, que son, por exemplo, as sociais. É unha enfermedade que trae consigo pues, problemas desde económicos na familia hasta de relación social, hasta a veces incluso laborales, e nós estamos tamén aí para apoyar e acompañar desde ese punto social, do punto de vista social.
0: Volvemos á Noite Solidaria. Venres, 23 de outubro, no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura. Cantas persoas prevés que van a acudir?
1: Ben,
0: como hai que facer para acudir? Cal é o prezo da entrada?
1: Exacto, ben. Bueno, vamos a ver. Preveemos ou estamos estimando un evento, como digo, unha noite solidaria, un evento máis completo, único, desde o punto de vista gastronómico, e para nós importantísimo na recadación, para 400 persoas. Son moita xente, pero xa temos antecedentes aquí en que a cidadanía de Compostela, de Santiago de Compostela e comarca, pois participou e, como sempre, fixo unha exhibición de solidariedade con 400 e 500 persoas en ces anteriores. Queremos saltar tamén ese espazo de tempo no cal non tuve vemos esas reunións, esa reunión a que podemos disfrutar todos con nosos amigos e compañeros, que tamén é un dos objetivos, non?
0: Sí, juntar, non
1: olvidemos,
0: sí,
1: promover a estes produtos de calidade diferenciada, os produtos nosos galegos de sempre, de calidade, e, por suposto, aproveitar tamén para recadar. Para cuantías, decir que, bueno, que os pratos con todo este componente que vamos a ter teñen un coste moi superior ao que está previsto nas entradas, non? É un coste, pensamos, que asequible, desde logo, moi en competencia para o que vai a disfrutarse. Entón, bueno, son 55 euros, porque non decilo, non pasa nada. É un esforzo económico, tampouco digo que non, os tempos son difíciles, pero non esquecemos nunca de que, aparte do disfrute personal e de social que vamos a ter, vamos a aportar para todos estes apoios que estamos dando desde a asociación gratuitamente. Directamente, toda a recaudación vai para estas atencións directas a pacientes e familiares, investigación oncológica e actividades de promoción, de prevención.
0: Pues está fabuloso de prezo, 55 euros, todo destinado a prevención, a investigación, a que máis o precisa, a que máis o necesita. De aquí, dende a radio, pues, moitísimas felicidades a todas aquelas persoas, aqueles profesionais, aquelas institucións que fan posible esta noite solidaria.
1: Haberá máis cousas, na noite, haberá sorpresas, e haberá música e entretenimento, o sea que bueno, temos un paquete completo para a cidadanía. Meus amigos van a estar todos, porque saben que vamos a estar aí con un momento importante.

0: primero, que no rural non perderán cobertura, pues, ben, a través de equipos satelitais, que é posible. En segundo lugar, sobre todo, incorporar aos novos contratos, que é o que nos queríamos, mecanismos reforzados de control e supervisión, con auditorías técnicas periódicas independentes. Así, fixemos chegar dúas veces e despois desde o Observatorio de Violencia de Xénero de Galicia a terceira vez. Non recibimos resposta, e, pois, desgraciadamente, si cree que llegue a verdad, isto era esperable xa. Pois uns meses máis tarde, agora na Fiscalía, efectivamente, os fiscales siguen dicindo que os dispositivos siguen fallando. Eu xa o tiña, esa información xa participaron oficiosamente, eu como xuiz teño, bueno, moita xente, moitos compañeros que siguen traballando vía Xen, e esos dispositivos siguen fallando. O que quizás non se repiteu ou non se insisteu de maneira máis reiterada é que as pulseiras de control telemático non son unhos aparellos que se colocan a calquer víctima de violencia de xénero ou calquer agresor. Están enfocados precisamente para aqueles agresores máis perigosos ou aquelas víctimas que teñen unha vulnerabilidade maior e que o nivel de risco que colle a valoración policial é moi alto. Entonces, claro, se trata dos os peores casos, digamos, para que toda a xente poda entender, os casos máis complicados, máis arriscados, son os que levan aparellado esas pulseiras. É precisamente é onde fallan, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, nos temos medo precisamente de que ocurra unha desgracia en ese sentido. Por eso exhortamos o goberno de que non se podía facer un contrato ou licitar as pulseiras exactamente como se viñan facendo, porque evidentemente o resultado foi nefasto.
1: Sí, é certo que houve un novo contrato, non? Entón, entendo que nesa nova contratación non se recolleron esas cláusulas que se pedían, por exemplo, dende a Comunidade Galega, non? Entendo.
0: Efectivamente. Non son cláusulas tampouco tan extravagantes.
1: Criterios.
0: Simplemente, claro, son uns criterios, unhas auditorías externas que, de alguna maneira, controlen o funcionamento das pulseiras e despois pedir á empresa licitadora o que gañou a licitación que implementara esas cláusulas e que implementara esos mecanismos para dotar de maior garantía a esos medios telemáticos. Simplemente eso, ¿no? Non queremos tampouco facer escarnio político en eso, pero sí que é certo que cando unha muller confía nun aparato electrónico que está fallando constantemente, pues entonces non hai outro remedio, ¿no?, para escoltar esa muller e para protexela.
1: Hai constancia de algún caso de perigo por un fallo de pulseira nestes últimos meses en Galicia, de perigo?
0: Nos non temos esa constancia tan real, pero sí temos constancia de mulleres que solicitaron a retirada das pulseiras.
1: Ajá.
0: Y eso ao final é algo arriesgado tamén. É dicir, mulleres que ao final estaban cansadas de que o aparello sona, dando conta que un aparato que leva, un receptor leva a víctima e o emisor leva o agresor. Entón está soando moitas veces de maneira constante, reiterada, sin ningún tipo de fundamento, ao mellor incluso o agresor non se está acercando a víctima, está soando a alarma a víctima. Claro, moitas víctimas ao final non queren portar esos aparatos, non? Porque é unha intranquilidade, unha constancia, e despois, sobre todo, porque lle está recordando, é unha víctima de afección secundaria, e está recordando constantemente que son víctimas de violencia de xénero e que hai alguén que ao mellor poda atentar contra a súa integridade. Porque se o aparallo se está recordando constantemente de que hai un agresor ao lado, pois evidentemente non sei, a curación e a sanación pois é moito máis complicada.
1: Uh-huh. Nesa memoria da Fiscalía, xa indo tamén a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque a verdade é que se falaba non somente destes dispositivos, falábase de outras cuestións que tamén son fundamentais, falábase, por exemplo, do funcionamento das unidades de valoración forense integral, dicíase, por exemplo, que na Coruña era evidente que se facía necesario máis persoal, había, creo que en algunha provincia, non quero errar na provincia, creo que era Lugo, que dicía pois que non estaba dedicado exclusivamente a este tipo de casos de violencia de xénero, máis aló das pulseiras, dos dispositivos. Falo de pulseiras porque como a xente máis ou menos controla o tema, non? Pero máis aló, aí falaba de outras eivas que creo que tamén son significativas.
0: Bueno, eu creo que en violencia de xénero é necesario actualizar moitas cousas e, sobre todo, moitas cousas que están sin unha regulación específica, non? Sí que é certo que, en este caso, as unidades de informes psicosociais foron aumentando, digamos, o traballo que fan esas unidades foron aumentando moitísimo, para que alguén poda comprender, fai 10 ou 15 anos facíase moi poquiños informes, moi poquiñas valoracións, e hoxe prácticamente non hai unha disolución.

0: non hai un matrimonio que se rompe, que teña fillos, que exista unha controversia, que non teñan que facer esas valoracións. Entonces, lógicamente, vemos que sí que é necesario, de alguna manera, unha implementación, un reforzo, que temos que, de alguna forma, todos poñer os medios técnicos, persoais e económicos necesarios para elo. Pero máis que problemas, eu creo que eso é a dinámica do traballo que vai pouco a pouco aumentando e que temos, de alguna maneira, que reforzar os servicios. Eu creo que aí non hai tanto problema como cando, de alguna forma, pode poñerse en risco a integridade dunha persoa. Son dos conceptos distintos. Sí. Un concepto é como a carreira judicial en este momento. É certo que hai moitísimo traballo, é certo que hai moita demanda justiciable, e pouco a pouco temos que reformar os servicios, reforzar os servicios da judicatura, os funcionarios, as fiscalías, etc. Eso xa o sabemos, e se está facendo pouco a pouco. Pero eso non ten nada que ver con que hai un sistema que é para proteger unha víctima e, de alguna maneira, non se está obrando correctamente para proteger esa muller. Son dúas cousas que...
1: patas distintas, claro. Sí.
0: Efectivamente, pues é como todo, non? Pues hai máis nenos, tens que ter máis profesores, vale, eso xa o sabemos. Bueno, pues habrá que ir implementando pouco a pouco máis medios persoais. Ahora, outra cosa é que nos dais a unha víctima de violencia de género que efectivamente tes un atestado dicindo que tes un risco alto ou extremo, e lle dices, mira, tens que levar esta pulseira, e se te avisa automáticamente, non se nos poñemos en contacto contigo. Esa muller sale máis ou menos confiada de que tes un sistema que funciona e de repente dase conta que ese sistema non está funcionando correctamente. O pavor que pode ter esa muller cando ten ese dispositivo cada vez que soa as 2 ás 3 da mañán, a mellor con falsas alarmas, pues evidentemente estás facendo pues unha victimización secundaria, estás de alguna manera acosando de alguna forma por mor de unhos dispositivos que non están funcionando e que xa non funcionaban o ano pasado e que xa se pideu a ministra que recollera todas as reformas que finalmente non se fixo.
2: Bueno, estamos a manter unha entrevista co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con Roberto Barba. Imos facer un alto e seguimos con ela.
3: Galicia en la Onda.
4: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
5: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
4: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
7: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
2: Vamos a continuar con esa entrevista. Ainda nos queda unha última pregunta. A última pregunta vai en torno ao sistema BioXen. O novo sistema BioXen, porque é certo, creo que case un ano levamos, non, co novo BioXen, o novo protocolo, non, desde que se puxo en marcha. Claro, aquí é que eu moitas veces ou nas veces que temos que dar, pois lamentablemente os casos máis graves, cando resultado de morte, desgraciadamente, dunha víctima de violencia de xénero, de violencia machista. Ás veces os medios de comunicación, non os primeiros, dicen, non estaban no sistema BioXen. E a veces creo que a opinión pública se lle escapa que non todos os concellos están no sistema BioXen. Hai moitos que non están no sistema BioXen.
0: Vale. Entón... Creo que estamos falando de dúas cousas distintas.
2: Sí.
0: Vamos a ver. O sistema BioXen é un aplicativo donde entran todas as víctimas que presentaron denuncia.
2: Sí.
0: Si unha víctima non presenta denuncia, non está dentro do sistema de violación. Cando unha muller chega a unha comisaría, sea cal sea a comisaría, e presenta unha denuncia, ou a xente que lle recolle a denuncia, mete esa verbalización, esa denuncia, esa participación verbal nese sistema BioXen. E a partir de agora, esa víctima xa é unha víctima con un número que denunciou, etcétera, etcétera. Este é o sistema BioXen.
2: Sí.
0: Que ocorre? O que sale moitas veces na prensa

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Como están os partidos políticos, fan o sudoku das listas electorais, o PSDG-PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas catro provincias. Como feitos alientables, pois na provincia da Coruña, a cabeza de lista no Congreso será a actual subdelegada do goberno, Dulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio explícito da alcaldesa da Coruña, Inés Enrey. En a provincia finalmente quedou fora da candidatura do Senado na provincia de Lugo o histórico Xosé López Orozco, ex alcalde de Lugo que se tiña postulado. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, indicaba hoxe que Orozco rexeitou ir nas listas do Congreso.
2: Non vai por segundo ou terceiro porque non unha proposta en primeiro lugar, de segundo non podría ir en ningún caso porque hai unha lista paritaria, non? Que por tanto é cremallera, además, que decir, ten que ser unha muller. O número 2 si se elixe como número 1. A partir de aí a decisión é a decisión tamén que se propuxo por parte da comisión xestora e como dice ademais, como lle decía ahora mismo, buscando o principio tamén de eficiencia, por tanto, onde podía ser máis competitivo, pues, lógicamente na lista do Congreso. Pero foi un ofrecemento que polo que me consta, polo que me dixeron, rexeitou e por tanto, cando un non acepta, non se pode incluir.
1: O exalcalde lucense reclamaba transparencia e aseguraba en Onda Cero Lugo que non o querían no equipo.
3: Non querían que eu fora, buscaban o subterfugio para que eu non fora. Non sei o motivo, eso sí que non o sei, pero sí que o fixeron.
1: E o Partido Popular de Galicia está na elaboración das súas listas nas que aseguraban hoxe que pesará a experiencia, pero tamén a renovación. Alberto Núñez Feijóo ten a última palabra, pero o secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, perfílase como cabeza de cartel o Congreso pola provincia da Coruña. Paula Prado, secretaria xeral do PPDG.
4: Non somos un partido que non solemos dar grandes sorpresas, ¿no? Somos un partido previsible. En esa previsión, pues tamén somos un partido que solemos combinar renovación con experiencia. E, por tanto, nese contexto, eu agardo que esa sexa un pouco a tónica xeral. Dito isto, para nós é un orgullo que o secretario xeral do partido a nivel nacional pois vaya polas listas galegas, porque, bueno, tamén o presidente nacional do partido galego.
1: Os nacionalistas aprobarán o próximo 24 de outubro no seu Consello Nacional as listas para o Congreso e Senado. Todo fai prever que Néstor Rego e Carmen da Silva repetirán. Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, acusaba hoxe dende Monforte a Alberto Núñez Feijóo de pedir sacrificios aos traballadores e pensionistas.
5: É certo que non sei se por torpeza ou porque os traizou subconsciente xa nos están deixando claras cales son as súas intencións. De feito, Feijóo empezou a campaña pedindo sacrificios, ¿no? Sacrificios xa sabemos a quen piden, o de sempre, a xente traballadora, a xente moza, os pensionistas, eses son os sacrificios que quere facer.

0: y las condiciones para el alquiler no son accesibles para las familias con las que trabajamos. Por eso es tan urgente pues el programa de viviendas y movilizar todos los recursos comunitarios que haya.
1: Bueno, se están estudiando 800 casas rectorais, locais en da igresa para habilitalas como vivenda social. E un apunte da crónica judicial. A Xustiza Filipina rexeita arquivar o caso do coruñés Diego Bello, tal e como solicitaban os tres policías acusados do seu asasinato en 2020. Ademais, considera suficientes as probas contra estos axentes. Pilar Ozores.
2: Por ahora no hai unha sentencia condenatoria, pero esta decisión supone un avance significativo para la familia del coruñés, que lleva casi 7 años reclamando que se esclarezca la muerte de Diego Bello y se depuren las responsabilidades penales. Los tres policías acusados habían solicitado al Tribunal de Manila que archivase el procedimiento al considerar que las pruebas presentadas por la acusación no eran suficientes para fundamentar una condena. Sin embargo, la jueza rechaza estas peticiones y ordena continuar el juicio. Los agentes sostienen que Diego Bello murió durante una operación antidroga después de que supuestamente abriera fuego contra ellos y les obligase a actuar en legítima defensa. Sin embargo, las investigaciones posteriores indican que Bello recibió el disparo final cuando se encontraba sentado en el suelo y atribuyen ese disparo a uno de estos tres policías.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero, la brújula de Galicia, e xoves, así que sin máis ose, abrimos o compás cultural con Susana Pedreira e Luis Llera. Desde Compás Cultural en la Brújula de Galicia, Luis Llera, muy buena tarde.
3: Hola, voy con unas orellas.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
1: É un encanto ter vos os dous a vez.
4: Sí, Recuperar, non sempre posible, pero sempre sí, que ven.
1: Sí, é fantástico. Bueno, Susana, que proposta nos traes para este xoves 15 de outubro?
4: Bueno, pues eu traio unha proposta que mestura ir ao cine con escoitar música, con poñernos un pouco nostálxicos e reivindicar tamén a unha figura tan popular en Galicia como foi Ana Quiro. E todo isto ten un sentido, sí, porque temos a Ana Quiro como auténtica protagonista do documental dirixido por María Yáñez. A figura de Ana Quiro é a protagonista, Quiro é o título deste documental, e temos que ir cantando motores antes de que chegue ás salas de cine, que será en decembro, día súa directora María Yáñez, que quere que sexa a película do Nadal, cando menos en Galicia que poida selo, pero acaba de pasar hai unhas semanas polo Ourense Film Festival, polo OUF, e aí conseguiu, porque foi a estreia mundial en Ourense, Marta, mira que ben escollido o lugar.
1: Fantástico sitio para estrenar calquera cousa.
4: Pois aí se estreou Quiro e aí recolleron un triple recoñecemento, porque A Calpurnia foi a mellor película da sección oficial, Panorama Galicia, otorgada polo xurado, tamén o premio do público da mesma sección, e ademais mas María Yáñez, a directora, recibiu unha mención especial á dirección polo seu traballo, porque é a súa primeira longa metraxe. E ademais é que explicaba a María Yáñez, recollendo ese premio, non só que quere que Quiro sexa a película do Nadal en Galicia coa súa estrela en cines, senón que a viaxe de todo este proxecto comezou aí, en Ourense.
5: Danos moita forza para todo o que nos queda nesta viaxe, que nos encantou empezar en Ourense, que é unha provincia onde rodamos, onde moitas da xente que participa de Ourense, de moitos concellos de por aquí. Foi moi emocionante esa estrela e agardamos que sexa o inicio dunha viaxe, que esta Calpurnia nos dé a sorte para o que nos queda da estrela en salas, que será o próximo 11 de decembro. É unha película documental, é unha viaxe musical pensada para ver en pantalla grande. Estamos traballando moi duro, que está tamén o noso distribuidor Pablo Baños traballando moi duro para que a película poida chegar aos cines. Queremos que sexa a película deste Nadal, así que a ir con as vos, con tíos, con nais, con pais, a ver Quiro.
4: Claro, eu tamén quería falar hoxe disto aquí, porque aquí que falamos de cultura, non, que botamos así unha ollada o que acontece en Galicia, antes de que unha película chegue a un cine, non, antes de que nos poidamos recomendar, porque xa está estreada, hai tanto traballo detrás, sobre todo cando é unha producción, sí, claro, independente, non, e asuma aí de varias produtoras. Bueno, que hai un camiño, non, e un camiño que eles empezaron hai moito tempo. Este proxecto Quiro de María Yáñez xa leva moitos anos na súa cabeza, finalmente a rodaxe foi posible e agora están con este traballo, pues como los Javis con la bola negra, antes de que chegara aos cines, non, por todas partes, polos festivais, falando moito dela, creando moito hype, moitas ganas de ir vela, así que o nivel de la bola negra, situámonos aquí a expectación para ver Quiro nos cines. Agora van marchar a Barcelona, van estar a comezos de

0: novembro participando ali tamén nun festival. O día 3 de novembro estará María acompañando a película para poder conversar alrededor dela, pero ese premio do público que recolleron en Ourense, como escoitabades, que é un motor importante para todo o que está por vir, tamén o recolle a filla de Ana Quiro, que é Carmen Quiroga.
1: Muy emocionada, muy agradecida. Si hay un premio que a ella le hubiera encantado recibir, es precisamente el de su público. Ella siempre lo ha llevado en el corazón, siempre ha dicho que no hubiera sido nadie sin su público. Entonces, me van a permitir que este premio se lo voy a dedicar precisamente a ellos, a los que le habéis otorgado el premio, a su público, a sus fans, a los que habéis podido participar y a los que estáis en casa, a los que vais a ir a verla al cine. Seguís apoyándola a pesar de los años que hace que ya no está. Ahí estáis vosotros, siempre desde el cariño y desde el respeto. Así que no me queda otra cosa más que seguir agradeciéndolo en mi nombre y en el de toda mi familia. Muy amables, muchas gracias. Gracias.
2: Recordando a Galicia.
0: Ahí está o de Ana Quiro, porque ata 11 de decembro non se estrea a peli de María Yáñez nos cines, pero xa hai unha playlist que recupera así os grandes éxitos de Ana Quiro. Xa sei que a música é territorio y era, métome
3: sí,
0: por niño, pero...
3: Bueno, pero está ben traído. Como hay,
4: saberás como hai vasos comunicantes.
3: Ah, sí. Hai fío seguro, seguro.
0: Bueno, iso que non o falamos, que ben que pase. No. Claro, pero es que a peli é unha peli, é documental musical, non? E a música de Ana Quiro, obvio, que foi unha diva popular nos 80 e nos 90, percorrendo verbenas por toda Galicia, vendeu centros de milleiros de discos, de cassettes, claro, en aquel momento actuou ante milleiros de persoas, non só aquí, en Europa, en Latinoamérica, non? Entón a película busca recuperar esa dimensión dela como icona popular, ao tempo que explora tamén o poder emocional desa canción lixeira, moi arraigada, non? Aquí en Galicia, e tamén moi marcada pola emigración, que tamén ela foi emigrante, así que eu estou desexando que sexa 11 de decembro para ver este documental que é Quiro e que xe vos quería recomendar e falar desta viaxe que está facendo antes de poder chegar ás salas.
3: Ana Quiro. Ana Quiro, que está no imaginario de todos os galegos e de todas as galegas que aquí permanece. Así que hai que falar moito deste Quiro, porque hai moito traballo antes de que un filme, evidentemente, Susana, chegue ás salas de cine e ao poda ver o público. Moito traballo, moito traballiño, moito diñeiro, moitas cuestións, moitas presións. Así que apostando polo noso tamén. Yera, que tal? Como estamos?
4: Pois, escoitando a Guitarrita de la Fuente, un rapaz de Castellón, nun concerto en Estados Unidos e facendo soar unha zanfoña. Tal cual. Oh. Foi nun concerto dos Tiny Desk que promove a radio pública norteamericana NPR, grabado en Washington, e aquí Guitarrita de la Fuente fai soar esta zanfoña acompañada dunha sección de instrumentos de corda. Contaba nunha entrevista que descubriu o instrumento nunha visita a Lugo.

0: guitarrica de La Fuente, Álvaro La Fuente Calvo, que é o seu nome real, naceu en Benicàssim, onde se fai o grande festival indie, e o seu avó tamén é músico, e puxolle en conexión co folk, que agora absorbe pois en territorios como Galicia. Fai soar en Estados Unidos e esta zanfoña que escuitábamos, e estes días é noticia, ademais, por ser actor na peli Bola Negra dos Javis,
1: super actor,
0: formar parte tamén da súa banda sonora.
1: Non hai pontadas en fío neste compás cultural.
2: Que ben fiado, que colaboración maravillosa farían Ana Quiro e Guitarrica de la Fuente, que os vexo, os vexo. Sí.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Do 15 ao 18 de outubro volve Meus Viños, a séptima edición das xornadas de autopromoción vitivinícola de Meis. Haberá casetas de degustación cos viños de 15 adegas da denominación de orixe Rías Baixas, show cookings, maridaxes, música en directo e concurso de cata amateur. Pregón a cargo de Carlos Carrión, presidente da adega Paco y Lola. Do 15 ao 18 de outubro, Meis está de festa. Cultura, música e o mellor viño agárdante nas xornadas Meus Viños. Texto da programación e información para inscripción nas actividades en meis.gal e nas redes sociais do Concello de Meis.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.